že sú vaši doma, nie je už teraz všetko jedno. Verím sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.